0: enää ole. Kuvata ketään on itse, kun nämä tiedät, iskon tuon aavainua. Laat lukkia, onko hame tuon aavan aannakin, kun ihotamme. Lukkia, liskon teho aavan tämä penaa kuailena, KSA Jai, usna tämä jäm live stream internet, kun lukkia tämä meeting, tämä video, tämä lesnun aava. Ake tuon tuetjamme. Ate chitu, lukkia, July 12, 1 p.m. to 6 p.m. Tribal Council Candidate Forum, lesnatinna. Elakwa ton yaton kokshi teonan aateatu.
1: KSHI 90.9 FM.